0: سات سیزی کیرختن کلدم.
1: من پاکز سو امبردن کلدم.
0: گلیکت گلر نسوعور من.
1: جمک نیچم ات مکتو. من ابرز یولگا ایخت کتدم.
0: من چون دریالاغا قویلوب بی پایان ایتزلانو سوغاردم.
1: پاسکن سو دریالاغا قویب بیرلی. من سیسپ کتکن قپقارا سیاه اوخشاب قالدم.
2: Su baylığını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.